0: 都定在有这个册啊！
1: 啊，就今仔经过恁学校卖教材的推销，讲买这给你读，保证有好成绩，所以我就买啊。
0: 这个册拢是旧的呢，而且伊安尼推销，老师有讲哦，这是鸿门教育，会使伫七天内底无条件解约退回哦。
1: 好，我把握机会，七天时间赶紧来退回解约。
2: 鸿门教育爱说你，把握七天的解约期。
1: 以上广告由行政院消费者保护处提供。
3: A sichua yan, ay chue gado, nakano jidu siya, sa kanumaga ko sa kakrian, napaparang diya ka makina, ya kwa tu chua nga, sa igado, liyabang arawa chisa jidu siya, sa kanumaga ko sa kakrian, nawarista ka da ka makina, sa katimu na untin tinta jidu siya, nupachun mo ta diya kakrian, nawawe ka magako, nakuya ka kinamanam, gadyo, nakuya dalyap.
4: 经过山区学校，请减速慢行。
5: 唐公最近政府爱开始普发现金了呢。
6: 我最近有收到一封普发现金线上登记的电子邮件，先来线上登记。
5: 等一下，来看看啊，奇怪，怎么给我写信用卡资料，也是给人家自信，做唔得清彩搞出去呢？如果普发现金，咪唔会透过电子邮件通知，一定先打165反诈骗专线，口听人讲。
6: 来路不明的自信爱小心，随时打165诈骗唔会请到来。
5: 以上广告由教育部提供。

0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Hari ini kita akan mempelajari sebuah kata yang berurusan dengan kata bungkuk, orang yang bungkuk. Dan mohon maaf terlebih dahulu sebab

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.